0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر توف جاي.
2: בוקר טוב.
1: איזה כיף, יש המון מתנות, היום יש לנו גם הפתעות, אז תחכו לי הדקה, ויש המון שיקנו את הביקור לזר, אז קודם כל, מה זה בעצם ביקור לזר, גיא, ואיך הוא עובד למי שעוד לא שמע על המכשיר הזה?
2: בעצם ביקור לזר זה מכשיר רפואי, ממש מכשיר רפואי לכל דבר ועניין, זה אומר שמדובר פה בעצם בפיתוח ופטנט ישראלי,
1: יפה.
2: חברה חיפאית שקיימת 18 שנה, והמכשיר שלנו עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה. כלומר, יש פה מכשיר שהוא לא רק יעיל מאוד, אלא גם עבר מחקרים קליניים מאוד רציניים, בבתי חולים מאוד רציניים, והמכשיר שלנו בעצם מסייע בתהליכי החלמה של פריצות דיסק, כתף קפואה, דורבן, שחיקות דפוס בברכיים, ועוד ועוד. מותר לשים את המכשיר על כל מקום בגוף, רק לא על העיניים. והיתרון המאוד גדול של הביקור לזר שהוא בטוח לשימוש, אין לו תופעות לוואי. זה אומר שגם אם יש למישהו נגיד מפרק מלאכותי, פלטינות חלילה מאיזה תאונה שהוא עבר, מותר להשתמש גם על מתכות, גם על מפרקים מלאכותיים. וזה היתרון המאוד גדול של ביקור לזר.
1: וזה מכשיר... מה... זה, יש, כן. לי, יש לי בבית גם ביקור לזר. מה היתרון הגדול? אתה יודע, גיא, כאילו הטיפול מתמקד באזור הכאב עצמו, ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, וללא תלות במשכחי כאבים. אתה יודע, המון הייתי, היה לי בעיה ב...

0: طبعا كثير والاحترام. انا حكيت عن الجهاز هذا
1: والاحترام لنا. بشوت مقد ماشي اتامر زي زي زي عنيان شل مدى زي لو عنيان شل كاسم
0: واذا بقول لك انه بنلعب فوتبول وفي لعيبه اللي بتتصوب بجريها بركبها وبنطيها المخشير والجهاز وبيعملوا فيه علاجات وبنبسطوا منه بس عم بيشتروا.
1: از كخا كودم كل تودا محمد شكرا لك. جاي يش لانو مفتاع ونحن ندبر على مفتاع وندبر على هبرسيم شيش لانو بتخنيت جام
2: نخل. از ما تامر שמעתי את מוחמד איך הוא ממליץ על המכשיר ובטח ברכב עכשיו או בבית אנשים שומעים אותנו ואומרים רגע הוא נשמע ממש טוב וגם אני מדבר יפה אבל אם לא יעזור לי מה קורה?
1: זאת השאלה.
2: אז
1: כן.
2: מאזינים יקרים לא טוב כל הכסף חוזר אתם מקבלים את הביקיור לזר קונים אותו משתמשים בו חודש שלם לא עוזר כל הכסף חוזר.
1: ככה שאתה בטוח שזה עוזר.
2: נכון, כי בעצם אנחנו חברה שקיימת 18 שנה. אנחנו יודעים שביקיור לייזר זה מכשיר שעושה עבודה.
1: כן.
2: אבל למי שעדיין סקפטי, לא בטוח, לא יודע, חברים, מאזינים יקרים, יש לכם חודש ניסיון. והיום הביקיור לייזר פרופשיונל, שזה דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם, מכשיר שעבר את כל המחקרים הקליניים, זה המכשיר הכי עוצמתי שלנו. המכשיר הזה באתר נמכר ב-3,480 שקלים.
1: כן.
2: בפארם, מי שילך עכשיו לפארם ליד הבית, ימצא אותו במחיר מזכה של 2,500 שקלים, ואצלך דורד בתוכנית.
1: כן, אצלי בתוכנית.
2: 1,590 שקלים, אפשר לחלק עד 24 תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, זה 66 שקלים בחודש. שליח עד הבית הביא לכם את המכשיר.
1: אוה.
2: מתנה, רולר 3D בשווי 200 שקלים, מתנה,
1: מקבלים
2: עם המכשיר, והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, אז כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414.
1: לא, תגיד את זה בערבית, גיא, דימטי. איזה כיף. נשמי, 3414, מוחמד, כן.
0: בדיוק לך, בס ב-2015 אני שרת את הג'הז ב-2500 שקל.
1: איי, וואו, הוא אומר שב-2015 הוא קנה את המכשיר.
0: יעני, לא מעניין עליה, הזה العرض, יעני, عرض מוכיח, יעני, נזים פיו 1000 שקל תעריבה.
1: הבנת, גיא, כאילו הוא אמר שאני קניתי את זה ב-2015, קנה את זה ב-2500.
2: נכון, קנה את הדגם הקלאסי.
1: הקלאסי,
2: הוא. המכשיר הזה זה הפרו, זה מכשיר יותר חזק, יותר עוצמתי.
1: יפה מאוד. עכשיו, תדבר על הפרסים, היום יש לנו בתוכנית פרסים, נכון?
2: נכון.
1: אז מה הפרסים בסוף התוכנית?
2: אז בעצם כל לקוח שרוכש עכשיו ביקיור לייזר מקבל גם רולר 3D מתנה.
1: יפה.
2: אחד מהמאזינים שירכוש עכשיו, שיתקשר לכוכבית 3414, אחד המאזינים יקבל גם מכשיר להסרת שיער תהיה הגרלה, ואני אשלח לך את השם של המאזין.
1: יפה.
2: שבנוסף לביקיור לייזר יקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,800 שקלים מתנה.
1: כאילו למי שקונה את המכשיר, אתם עושים את הגרלה בסוף התוכנית, ומי מקבל עוד מכשיר לזה. איזה כיף. יפה, גיא, תודה רבה. מוחמד, שוקרן לאלק על המושארקי. תודה לכם, אחלה יום, יום נעים.
2: כוכבית, 3-4.
1: יאללה, חבר'י, כוכבית, יעין עלי. כוכבית, 3-4-1-4, תסלו, וארבחו כמן מכשיר לזר. יעתיק العافية. جاي تودا ربا جاي تودا ربا محمد يعطي.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر توف جاي.
2: בוקר טוב.
1: איזה כיף, יש המון מתנות, היום יש לנו גם הפתעות, אז תחכו לי הדקה, ויש המון שיקנו את הביקור לזר, אז קודם כל, מה זה בעצם ביקור לזר, גיא, ואיך הוא עובד למי שעוד לא שמע על המכשיר הזה?
2: בעצם ביקור לזר זה מכשיר רפואי, ממש מכשיר רפואי לכל דבר ועניין, זה אומר שמדובר פה בעצם בפיתוח ופטנט ישראלי,
1: יפה.
2: חברה חיפאית שקיימת 18 שנה, והמכשיר שלנו עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה. כלומר, יש פה מכשיר שהוא לא רק יעיל מאוד, אלא גם עבר מחקרים קליניים מאוד רציניים, בבתי חולים מאוד רציניים, והמכשיר שלנו בעצם מסייע בתהליכי החלמה של פריצות דיסק, כתף קפואה, דורבן, שחיקות דפוס בברכיים, ועוד ועוד. מותר לשים את המכשיר על כל מקום בגוף, רק לא על העיניים. והיתרון המאוד גדול של הביקור לזר שהוא בטוח לשימוש, אין לו תופעות לוואי. זה אומר שגם אם יש למישהו נגיד מפרק מלאכותי, פלטינות חלילה מאיזה תאונה שהוא עבר, מותר להשתמש גם על מתכות, גם על מפרקים מלאכותיים. וזה היתרון המאוד גדול של ביקור לזר.
1: וזה מה, יש לי בבית גם ביקור לזר, מה היתרון הגדול?

0: يعني جيت جاي تعمل دعاية، انت فعلا انت عم تتعامل مع المخشير.
1: انا من 2015 عندي المخشير، بقدر يجي اللي بده يجي،
0: اللي بيجي وبقدر يتواصل معك محمد يونس ويعرفك يعني بالضبط شخصيا، وانت بتلتقي فيه وبتحكي، تقدر تحكي له وجه لوجه عن المخشير.
1: طبعا طبعا كثير كل احترام. انا حكيت عن الجهاز هذا
0: كل احترام. بشوت مواد ماشي قطع عمر زي عنيانش المدازي لو عنيانش الكاسم.
1: واذا بقول لك انه بنلعب فوتبول وفي لعيبه اللي بتتصوب بجريها بركبها وهي بنطيها المخشير والجهاز وبيعملوا فيه علاج
0: جاتوا بندستو منه. أزكخة كودم كل تودا محمد، شكرا لك. جاي يش لانو مفتاح، ونحن ندبر على مفتاح وندبر على هبرسيم شيش لانو بتخنيت جام.
2: אז מה אתה אומר? אני באמת שמעתי את מוחמד איך הוא ממליץ על המכשיר, ובטח ברכב עכשיו או בבית אנשים שומעים אותנו ואומרים רגע, הוא נשמע ממש טוב וגם אני מדבר יפה, אבל אם לא יעזור לי מה קורה?
0: זאת השאלה.
2: אז מאזינים יקרים, לא טוב, כל הכסף חוזר. אתם מקבלים את הביקיור לזר, קונים אותו, משתמשים בו חודש שלם. לא עוזר, כל הכסף חוזר.
0: ככה שאתה בטוח שזה עוזר.
2: נכון, כי בעצם אנחנו חברה שקיימת 18 שנה. אנחנו יודעים שביקיור לזר זה מכשיר שעושה עבודה.
0: כן.
2: אבל למי שעדיין סקפטי, לא בטוח, לא יודע, חברים, מאזינים יקרים, יש לכם חודש ניסיון. והיום הביקיור לזר פרופשיונל, שזה דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם, מכשיר שעבר את כל המחקרים הקליניים, זה המכשיר הכי עוצמתי שלנו. המכשיר הזה באתר נמכר ב-3,480 שקלים.
0: כן.
2: בפארמי, מי שילך עכשיו לפארם ליד הבית, ימצא אותו במחיר מבצע של 2,500 שקלים, ואצלך דורד בתוכנית.
0: כן, אצלי בתוכנית.
2: 1,590 שקלים. אפשר לחלק עד 24 תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, זה 66 שקלים בחודש. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר.
0: אוה.
2: מתנה, רולר 3D בשווי 200 שקלים, מתנה.
0: איזה כיף.
2: מקבלים עם המכשיר, והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו. אז כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414.
0: לא, תגיד את זה בערבית, זה גיא, דימטי. איזה כיף. נשמי, תלתי 414. מוחמד, כן.
1: בדיוק לך, בס ב-2015 אני שריתי ג'הזי ב-2500 שקל.
0: איי, וואו, הוא אומר שב-2015 הוא קנה את המכשיר.
1: אני לא מאמין עליה, הזה العرض, يعني عرض مخيف, يعني נזים فيه 1000 שקל תقريبا.
0: הבנת, גיא, כאילו הוא אמר שאני קניתי את זה ב-2015, קנה את זה ב-2500.
2: את הדגם הקלאסי.
0: הקלאסי,
2: הוא. המכשיר הזה זה הפרו, זה מכשיר יותר חזק, יותר עוצמתי.
0: יפה מאוד. עכשיו, תדבר על הפרסים, היום יש לנו בתוכנית פרסים, נכון?
2: נכון.
0: אז מה הפרסים בסוף התוכנית?
2: אז בעצם כל לקוח שרוכש עכשיו ביקיור לזר מקבל גם רולר 3D מתנה.
0: יפה.
2: אחד מהמאזינים שירכוש עכשיו, שיתקשר לכוכבית 3414, אחד המאזינים יקבל גם מכשיר להסרת שיער, תהיה הגרלה, ואני אשלח לך את השם של המאזין.
0: יפה.
2: שבנוסף לביקיור לזר יקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,800 שקלים מתנה.
0: כאילו למי שקונה את המכשיר, אתם עושים את הגרלה בסוף התוכנית, ומקבל עוד מכשיר לזה. איזה כיף. יפה, גיא, תודה רבה. מוחמד, שוכרן לאלק על המשארקה. תודה לכם, אחלה יום, יום נעים. יאללה חבר'י, כוכבית, יעין עלי, כוכבית 3414, תסלו וארבחו כמן מכשיר לזר. יעתיק العافية جاي. تودا ربا جاي. تودا ربا محمد.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: الاقتصاد الإسرائيلي يقف عند مفترق طرق. بنك إسرائيل يخفض الفائدة ويتدخل لدعم سوق العملات، بينما تواصل الحكومة رفع الضرائب وتمويل فاتورة الحرب، وبين سياسي نقدي تحاول إنعاش النمو وسياسي مالي تستنزف الاقتصاد، يبقى السؤال: هل تدار الأولويات لخدمة الاقتصاد؟ رحبوا معي بالمحلل الاقتصادي البارز الدكتور أليكس كومان، محاضر في المعهد التكنولوجي حلون. صراحة توفيم لدكتور أليكس كومان.
1: صراحة توفيم كولتو.
0: دكتور كومان، بنك إسرائيل لا رك يفخيد تربيت بباما شليشيت السنة، إلا جم خزال يتقرب بشوك متخ لأخر سنين של היעדרות. לא מסרים ומנסה להעביר לשווקים, ועד כמה מהלכים האלה מעידים על דאגה אמיתית למצבו של המשק?
1: תראה, אני חושב שהוא ימשיך להוריד את הרבע אחוז הזה כל כמה חודשים, כל רבעון. זה נראה לי לגמרי הגיוני. בינתיים, בסך הכל, הגירעון באופן מדהים יותר נמוך, למרות ששר האוצר סמוטריץ' שורף את הכסף כאילו שאין מחר. בגלל הגבייה של המיסים שהיא מוצלחת. והקטע הזה עם הדולר הוא קטע שהוא חשוב, בגלל שהדולר הנמוך החליש מאוד את ההייטק, שזה הקטר של הכלכלה.
0: כן. אבל השאלה, אם ייתכן שהמדיניות הפיסקלית של הממשלה למעשה מנטרל את המדיניות המוניטרית של בנק ישראל? כלומר, כל שקל שהציבור אמור להרוויח מהורדת ריבית, נלקח ממנו בחזרה דרך מסים, ארנונה, יוקר מחיה.
1: לזה קוראים כל חוק שימור הבאסה, שבעצם מה שאנחנו מקבלים ביד אחת, לוקחים לנו מיד שנייה. זה נכון.
0: לוקחים יותר,
1: זה נכון. תראה, מה שמדהים זה שבעצם שר האוצר פוגע הכי הרבה בסקטור היצרני. אתה רואה אותו, סתם, חוקים שהיו אמורים לעלות, לעזור לסקטור היצרני, לא עולים להצבעה, וכל מיני חוקים שקשורים בנחמן מאומן, כן עולים להצבעה. אז כן, אני חושב שזה יפה מאוד שהנגיד לא תלוי בשר האוצר, ויכול איכשהו לתת לנו פייט נגדו.
0: כן. השאלה אם המדיניות הנוכחית תימשך, הוצאות ביטחון הולכות וגדלות, נטל מיסים כבד יותר, והשקעה נמוכה יותר במנועי צמיחה, כאילו ליטרלי, בכל האזורים. בדיוק, אפס. השאלה, מה הם הסיכונים ארוכי הטווח לכלכלה הישראלית? ועד כמה הדבר... טוב, נשאל את השאלה הזו אחר כך.
1: תראה, אם אתה מסתכל לטווח ארוך, אתה רואה רק חושך, בגלל שאתה רואה שהממשלה נותנת, עושה המון המון מאמצים לאפשר לאנשים לא ללמוד לימודי ליבה, שלא יהיה להם מקצועות שמייצרים, שהם יהיו או בתחתית הכלכלה או בצד השחור של הכלכלה, והיא רק מעוניינת עכשיו שנכנסים לשנת בחירות, להסתכל על כל מנדט ומנדט, איך אפשר לקנות אותו.
0: כן.
1: אבל בצד, בטווח, אז לכן אף אחד לא חושב לטווח הארוך, לא משמעי הממשלה, אבל אני חושב שאסור לאבד תקווה, בסך הכל יש אופוזיציה משמעותית, שכן מסתכלת לטווח הארוך, וצריך לתת לה סיכוי.
0: תקווה צריכה הרבה מעשים. השאלה עד אז, עד שהדברים יתורגמו למעשים, עד כמה הדבר עלול לפגוע בכושר התחרות של המשק, קצב הצמיחה, אמון המשקיעים, דירוג האשראי? איפה אנחנו היום?
1: מהבחינה הזאת, אני חושב שאם אתה מדבר על העתיד, אם אתה מדבר על אמון המשקיעים וכולי, כרגע הכלכלה מצוינת.

0: זאת, למרות כל הנזק היא מחזיקה מעמד, אבל אם אתה מסתכל על הציונים של הילדים הישראלים במבחני קריאה, בכל המבחנים, פיזה ולא פיזה, כן. אנחנו ממש יורדים לתחתית. ומה שמעניין זה לראות את שר החינוך כתוצאה מזה מפטר את מי, מנסה לפטר את מי שעשה את הסטטיסטיקות. זאת אומרת, אין שום מאמץ להגדיל את האמון במשק הישראלי. התחושה היא שזה מין פרה שאפשר לחתוך ממנה ולחתוך ממנה, ושום דבר לא יהרוג אותה.
1: הזכרת את מנוע הצמיחה הכי חשוב, ההייטק. ההייטק עובר טלטלות, כן. לא רק בגלל המצב כן. הביטחוני, גם בגלל המצב כן. הפנימי, אבל גם בגלל מה שמתחולל בעולם, AI ו... ודברים שבאמת רוחות נושבות בכל הכיוונים, והן מטלטלות את ההייטק. האם ישראל הגיעה בעצם לקראת משבר בעניין הזה של ההייטק, שלא הייתה מוכנה אליו?
0: אז קודם כל לא הייתה מוכנה, אין ספק. ישראל כל כך התלהבה מהקטע של הדיפנס טק, וההכנסות האדירות שהיא בכלל לא חשבה על שום דבר רע שעלול לקרות. מה שקורה בהייטק עם ה-AI זה, אתה רואה תמיד בטכנולוגיה מעבר מסטטוס אחד לשני, ובשלב הזה יש תמיד כאב, כי אנשים צריכים לשנות את העבודה שלהם. אנשים צריכים לשנות את התוכניות העסקיות. אז לכן, כן, אנחנו נכנסים לתקופה של כאב, אבל לזכותנו יאמר שאני חושב שהישראלים יותר גמישים, יותר מגיבים מהר מאשר אולי במדינות אחרות.
1: כן, אבל אנחנו עדיין שוק קטן, וכרגע רק שומעים כל הזמן על עוד פיתורים, ועוד פיתורים, ועוד סגירה של מרכזי פיתוח כאלה ואחרים, חוץ מאינווידיה אולי, שתמיד כאילו נטלים באינווידיה, כאילו זה המשיח עכשיו. אז השאלה אם זה משהו שהוא בר תיקון, לחזור ולמשוך השקעות וחברות, ולעודד צמיחה ותעסוקה ועל כל המשתמע?
0: בתקופת מעבר, כמו שאתה מתאר, שאנשים מאבדים את העבודה ונסגרים וכולי, אז התפקיד של הממשלה זה לקחת את הרזרבות של כסף שיש לה ולעזור לאנשים על ידי הכשרה מחדש וכולי. אתה לא רואה את זה קורה, אבל מה שאתה כן יודע זה שאנשים, הקפיטליזם הוא מאוד חזק. זאת אומרת, אנשים, אני היום מאבד את העבודה שלי איכן שאני עובד ל-AI, אז אני שואל את עצמי, אוקיי, איך אני יכול למצוא משהו אחר? אז הממשלה לא עושה פה כלום, אבל אני חושב שהמשק והכוחות של הקפיטליזם יעזרו לאנשים לשנות את עצמם ולמצוא מקומות חדשים. ואני מאמין שכן יצוצו מקומות חדשים.
1: טוב, אז הרקע המלחמה והאטה במשק והכניסה, הזכרת מערכת בחירות, זאת אומרת, זה כבר לא שנת בחירות, זה עוד חודשיים, שלוש.
0: זה
1: ממש בדלת. האם לדעתך עדיין ניתן לתקן את הנזקים הכלכליים שנצברו בחודשים האחרונים, ממש בתקופה הקרובה, או שהממשלה הבאה תידרש להתמודד עם משק שנכנס למסלול שיהיה קשה הרבה יותר לשנות?
0: אין ספק, יש בכלכלה את חוק פי 10, שאומר שכמה שאתה מטפל במחלה יותר מאוחר, עולה לך פי 10 יותר כסף לתקן, והסיכויים הם פחותים, כמו בסרטן.
1: כן.
0: אין ספק שזה יהיה יותר קשה, אבל מצד שני, אולי יהיו אנשים, זאת אני מקווה שבממשלה הבאה יהיו אנשים שירצו לתקן. בממשלה הזאת אתה רואה ששרת התחבורה לא מעניינות אותה תאונות הדרכים, ושר החינוך לא מעניין אותו הכישלון בחינוך, וכל מי שנמצא בעצם לא מעניין אותו הכישלון בטריטוריה שלו, רק בעצם לרצות את הממשלה, ואני מקווה שתבוא ממשלה חדשה.
1: את הקואליציה שלו, מה שנקרא.
0: את הקואליציה, בדיוק. ואני מקווה שבעתיד יגיעו, ויש לנו אנשים מוכשרים, יש המון אנשים מוכשרים. ברגע שיתנו להם לנגן, אז אני חושב שיהיה בסדר. יהיה קשה, אבל יהיה בסדר.
1: דוקטור אלכס קומן, תמיד נעים לשוחח.
0: תודה.
1: תודה רבה. תודה רבה. ולתלחיס, חדיסנا مع דוקטור אלכס קומן, زي ما דוקטור אלכס حكى الوضع وضع الاقتصاد بشكل عام مش بافضل حال صحيح يعني على يعني لاول وهله الاقتصاد وضع منيح صمد لحد اليوم الاقتصاد الاسرائيلي رغم كل الظروف ولكن كونه الحكومه الحاليه ما عم تهتم بالاستثمار بمحركات النمو في قطاعات متعددة اللي بمحتاجة هذا الاستثمار بما فيها المجتمع العربي، بقلصوا ميزانيات، بقللوا ميزانيات، بلغوا ميزانيات، وهذا طبعا بيأثر كتير على كل الأمور. فهذا يعني بأثر كمان على الهايتك اللي هو أهم محرك نمو، بأثر على أنه إحنا مش عم نشوف الثمار تبعت خفض الفائدة، لأنه الحكومة كل وقت عم تسحب مننا ضرائب وبترفع أرنونة وغيرها وغيراتها وغلاء المعيشة. ولهيك إذا ما تم معالجة يعني الفجوات الهيكلية والاستثمار بمحركات النمو، هذا رح يكلف أكتر بكتير. القانون الواحد لعشرة كل شيء بتأجله اليوم بيكلفك بعدين عشر أضعاف لتقدر يتعالجه. ولهيك يعني التعويل أكتر من ناحية أمل على تغيير الحكومة زي ما بيحكي دكتور أليس كومان، ولكن حمنا نشوف مش بس أمل، حمنا نشوف كمان أفعال عشان كمان شوي جيوبنا وترتاح ونقدر نشوف نمو، ما نشوف بطالة عم بتزيد نتيجة الظروف والمتغيرات كمان العالمية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وعودة لبناء البنى التحتية اللازمة للتوظيف وللوظائف وللنمو وللاستثمار ولإنشاء مناطق صناعية إلى آخره.